0: دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دادا ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی د نن تقریبا 3000 کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ دا ذوالقرنین پیغمبر نو دا فرشتہ نو دا یو نیک صالح مسلمانو او بعض عالمان وی چنا دے نبی ہومو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دے او حضرت خضر علیہ السلام دے سر وزیر پاتے شوی دے روایاتو کی راضی چھے ذوالقرنین پیادہ حج لراغلیو دا ذوالقرنین چھے قرآن کی ذکر دے دے پیادہ حج لراغلیو نو چھے مکہ مکرمے تا رانزدی شو نو ابراہیم علیہ السلام والا استقبال لوتلی دے او بیا له ده د پاره دعاګانې کړي دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای د بیت الله توافونه هم کړي دي. د عربو خلک په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاه. د دنیا دریو طرفو ته سفرې کړې وي، علاقې فتح کړې وي، حکومتونه یې پکړې وي، او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرېښلی، په چا ظلم نه دی کړی. ویسألونک عن ذی القرنین، ستان تپوس کئی دا ذی القرنین پبارک، قل سأتلو علیکم منہ الذکرا، قل و تو فرمائے سأتلو علیکم زرد چ پتاسو باندے با اولم منہ بعض دا حالات نا ذکرا دا غص حالات طول حالات نا دا زندگی دا پیدائش تر وفات طول نا منہ من تبعیزی لی بعض ذکر بدتو کما سأتلو علیکم منہ ذکرا زرد چیز با اولم پتا سبان منہ بعض داغد حالاتون ذکرا سبعض حال انا مکننا لہو فی الارض بے شک من دل قوت و قدرت ورکڑو پزمکہ کی حکومت و اقتدار ورکڑو وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا مَنْغَ وَرْكِلِيُ دَتَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا دَ هَرْ قِسْمَ سَازُ سَامَانًا وَرْكِلِيُ سَبَب سَازُ سَامَان سَبَب لَارِ تَمْوِي نُس ذوالقرنین تا دا حکومت چلولو دا پارا چه دا کم کم سیز ضرورتو اغا تمام اشیاء ازل ورکلیشیو او دی قانوندان همو مقنن دا قوانین جوڑ کریو او پا عراق چه بابل خار کیو مناره را او آغی مناره بانده دا قوانین لکلیشیو کانی بانده لکڑی شیو کندکڑی شیو بیادا اغی قوانینو انگریزی که ترجمم شوی دا نو دتا اسباب ورکڑی شیو فا اتبع سببا دا دغی اسباب و اتباع اکرلا لار و تا خودلی شیو پا دغی لار باندی روان شو یو سفر اکڑی دی مغرب طرف تروان دی حتی اذا بلغ مغرب الشمس تردی چی دے ارسید دنور ڈوبی دو زیتا وجدا تغرب بیا مند دنور لرا چی ڈوبی دو فی عین حمیعت د تورو خاټو په چینه کې سمندر طرف تا مغرب طرف ته سفر کو، د دنیا اطراف معلومی، د الله حکومت تر کمې پورې دی، مخ په قبل روان دی. سمندر غاړې تورا سي چې کمې پورې نظر رسی نو غیر چاپېره اوبه دی. اوس د دې اوبو مخې ته چې اوبو ته ورکوزېږي نو دا لخجنه ځمکه وي، او په هغې چې دا اوبه ګرځېدلې راګرځي نو هغه لاندې خټه توره شي، اوبه م ورسره تورې ښکاري. اوبه که ډېرې سپینې رڼې وي خو چې لاندې خټه توره دا اوبه تورې ښکاري. نو دې ته عین حمئه وي. دلدلو لخه وه، اوس په دغې لخه کې که قدم ږدې نو اوم ډوبېږي او کشتۍ هم پکې نشي تلی، نو په دغه ځای کې بریک ولګوه، مخکې سفر یې ختم کړو. په سمندر کې که سفر کې پکې بحری جهاز کې نو چې تر کومې پورې د نظر لګي نو ګیر چاپېره اوبه دي، آبادي نشته، غرونه وغیره هېڅ سم نښته. نو چې کله نور ډوبېږي نو ته به وایې جوړ اوبو کې ډوب شو. په ظاهر نظر داسې ښکاري چې اوبو کې ډوب شو. نو دغه لخجنه چینا دغه سمندر دې تورو خټو کې نور ډوب شو، په ظاهر داسې ښکاري چې ور ډوب شو. پکې دغه ځای سره یو قوم بیا موندو، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، دې پورې سفر وکړ، مزل وکړ چې ورسېد د نور ډوبېدو ځای ته، وجدها تغرب، بیا موند دې نور لره چې ډوبېدو، فی عین حمئة، په یو دلدل کې په یو چینه کې په توره خټه کې، وجد عندها قوما، دې سره یو قوم بیا موند. دا قوم چې ذوالقرنین ورسره ملاقی شو دا کافر قوم و، اوس ذوالقرنین ته الله اختیار ورک. قلنا یا ذوالقرنین، من اویل ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، ای ذوالقرنین یا خطد ویل عذاب ورکا، و اما تتخذ فیهم حسنا، یا پدوی کی ته احسانو کا خیگر و اثرو کا. ذوالقرنین ته اختیار ورکلی شو، یا قتل کا او یا و تمخ کی دا اسلام دعوت ورکا. ذوالقرنین دا دویم طرف پوخ که وی دوی ته دا اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شه. نو دا طریقه خلاه چې اسلام دې پکې راوستو نو نیک نام شولی، او که اسه بیس ظلم شورو کې سمدستی کوال ټکول او قتلول بدنام بشي. قلنا یا ذوالقرنین، قلنا الله وی منگ ورته ویل، یا خو پیغمبر دی نو الله وتوحی وکړله، او که پیغمبر نی نو د ده په زمانه کې بل پیغمبر دی او د هغه په ذریعه باندې الله دته حکم وکړه چې ای ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. قلنا یا ذوالقرنین، من اویل ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا خود قوم لعذاب ورک سزا ورل ورک قتلك، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا تفدوی کی انیسا نیکلار دعوت اسلام، اول ولا دعوت ورکا چی مسلمانان شی، کن مسلمانی گی بیا قتل کا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، نزل قرنين ويل، اما من ظلم هرچ اغكست چه ظلمه کرده شرك و كفره کرده، فسوف نعذبه، زرده چه من بدغي كسل عذاب ورکو سذاب ورکو، دا دا به د دنیا سزا شي. ثم يرد الى ربه بیا بخپل پروردگار ته واپس کړی شي. فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکړي دوی ته ناشنا عذاب. واما من امن وعمل صالحا او ارچ هغه کس چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې د نیکۍ وکړ فله جزاء الحسنى نو دغه کس د پاره به ښکلی بدله وي. جزاء الحسنى خشته بدله به وي. وسنقول له من امرنا یسرا زر دی چې موږ به حکم وکړو دته د خپل کار د اسانتیا. آخرت کې به خیګرا او دنیا کې به په سختی نه کوو. د نیک کار د پاره نیک آسان نرم حکم بوله ورکو. د یو نیک عادل بادشاه هم دقه طریقه وي. بدانو ته سزا نیکانو سره نرمي. نو ذوالقرنین دقه حال غوره کړه چې کم ظالمان دي نه سمیږي هغه له سزا او کم چې مؤمن دي هغه له جزا الحسنا. دغه علاقې یې فتحه کړلې او بیا د مغرب د سفر نه واپس شو او مشرق طرف ته ساز و سامان یې برابر کړ. قرآن حدیث دا تصریح نه ده کړې چې ذوالقرنین دا تمام فتوحات د ملک نیولو لپاره کول او کنه دې سیل لپاره روان و. خو د سفر په دوران کې چې په کومو قومونو باندې به تیرېده هغه بیا د خپل حکومت لاندې راوستل. او بیا به د هغوی سره ښېګړه کوله. دریم سفر چې دی نو هغې کې بیا خلکو زورور ګڼلې دی او مطالبه یې ورته کړې او مطالبه یې هم ولا منلې ده. ثم اتبع سببا بیا تابع شو د لارې او د اسبابو مخکې د بلې لارې مشرق طرف ته او د نورو اسبابو د آلاتو د جنگ تابع شو. حتى اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دی ورسېده د نور خطو زیتا مشرق طرف ته لاړ. وجدها تطلو بیا موند د انور چراغ ته علا قوم په یو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا موږ نو ګرځولې نمو جو کړی د دوی لپاره د دې انور نه پټېدو ځای. ذوالقرنین مشرق طرف ته سفر وکړ. یو داسې علاقې ته لاړ چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نه و. نور به راوغته او دا خانه بدوش خلک بالکل دقه سې ښکاره به ووته. بعضې روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک و ځنګلي خلک و. خو چې نور به راوغته ګرم به و دوی به تې غارونو ته ننوتل نورې ابادیانې نه وې. چې نور به یو پوټې مدم شو بیا به د دنیا کار ته راووتل. بعض روایاتو کې راځي خوا کې سمندر و اوبو کې به غوپه شو چې نور به ډېر و اوبو کې به ځان ډوبې کړ. چې نور به کم شو بیا به د اوبو نه راووتل. زناور غوندې خلک و خانه بدوش وحشي اقوام چت مت نو د پټېدو درک. حتى اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېده دې نور خطو زیتا وجدها تطلو بیا موند د انور چراغ ته علا قوم په یو قوم لم نجعل لهم موږ نو ګرځولې دې دپاره من دونها د دې انور نه سترا د پټېدو ځای. کذلک همدارنګې وقد احطنا بما لديه خبرا په تحقیق سره من احاطه کړې ده او قابو کړم دي بما په هغه څه لدیه چې د سره خبره خبره. ذوالقرنین مشرق مغرب سفر وکړ. اسباب وسائل وسرو الله ویده ده تمام اسباب او وسائل پاغیبان من احاطه کروا زمن پی علمو زمن ده علم نبهرنو ثم اتبع سررا دین پس بیا تابی ده اسبابو شو او پا بللار بانی سفرو که شمال طرف تا روان شو حتى اذا بلغ بين السدين ترده چه او رسیده ده دو دیوالونو منستا سد دیوال تموی غر تموی ده دو غرونو سلسلوا ده قزیتا او رسیده وجد من دونهما قوما ده دین اخواته یو قوم بیامند لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چه پا خبر ده دیبان پویده جب بدلوا ده ذوالقرنین او ده مرگرو پا خبر نپویده دا قوم منس کی و ترجمان راغی که ده دوال قومونو پا جب بانده پویده ناغی تر منزا خبر اکرلی او ده ده خلق و سرخوا کی یاجوج ماجوج ده ده غرونو اقوا اسیدل نو منس کی ده غرونو دو سلسلی وی او ده ده دو غرونو پا سلسلی منس کی دروا پا اغد ربانی با یاجوج ماجوج دی قوم لراتلو پازابول بے نفذ القرنین قوت چی دی خلکولی دن سوالی و توک مطالبه و توک رلا وی یاجوج ماجوج نتنگیو نمانگ تا یو دیوال اوا چی دا ظالمان دی خوان رازی لا یکادون یفقهون قولا قریب نوچه پوی دی پا خبر بانی قالو یا ذوالقرنین اویل دی قوم اے ذوالقرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک یعجوج و ماجوج چیری مفسدون فی الارض فساد کون کیلی پزمکا کی فهل نجعلو لکا خرجن تو آیا من مقرر کتار پاری او ٹکسو محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دیر پارا چی تزا منگو دا دی پا منز کی یو دیوالو وحی یو دیوال را لوا پیسے بدل در کچھ سغواری خود ظالمانو نم خلاص کا نزل قرنین ور طویل مال اللہ قوت را کرے مال دولت را کرے بدل لیبر ضرورت تیر لیبر را کے سڑی را کے حضر لدیوال واب نو دیوالی ولو فهل نجعل لك خرجا آیا من مقرر کستان پار یو ٹیکسو یو محصول على ان تجعل بيننا و بينهم صدا دیر پار چتز منگ و دی تر منگ یو دیوالو وے قال ما مکننی فیه ربی نزل قرنین و طویل اغا قوة و قدرت چی مال اللہ را کرے دی زمان رب را کرے خیر اغا دیر بہتر دی مال پارا فأعينوني بقوة ما سر تعاونك بقوته وبمحنة أجعل بينكم وبينهم ردما زبجوركم ستاسو داوي ترمن زيو مزبوط ديوال آتوني زبر الحديد ما تدا أسطن تختير أولي حتى إذا صاوى بين الصدفين ترديكي برابر شد دوالو دغرونو پا منز کی ساوا برابر ایک ذوالقرنین دا اسپن تختی اولا گولی یو خوا بل خوا دا غر پا منز که چکم دا رواغی تے دیوال دا تختو جوڑ که دا اسپن دا تختو یو خوا بل خوا او منز کی خالی پری خود او ری و تبل که اسپن ویلی که دا غی تختو منز کی وروا چولنو یو دیوال دا اسپن جوڑ که قالن فخو ویدی تا بنے پکوا ہے اس پن چے گرمینو بنے و تا جوڑا کی بنے و تا پکوا ہے حتی اذا جعلہو نارن تردے چے دا اس پنے دینے اور جوڑ کا سرنگار قال آتونی افرغ علیہ قطرہ روڑے مات چے دا پکے ویلکل تامبا وروا چوم تامبا یا اس پنا فمستطعو ان یظہرو ہو دا یاجوج ماجوج با طاقت نلری ان یظهروه چه پده دیوال را ووری وما استطاعو له او دی با طاقت نلری دی دیوال لپار نقبا دا سوری کولو سوری کولو بیم نشی. قال هذا رحمت من ربی ویدا زما دا رب رحمت تی فإذا جاء وعد ربي هر کله چې راشي وعده د رب زما جعله دکا دا دیوال به زری زری کی وکان وعد ربي حقا او وعده د رب زما حقا.
1: یا جوج ما جوج زل قرنین ورتا دیوال وهل دی او دا یاجوج ماجوج سشے دے نوی دا دا انسانانو دا قومنا باز خلق دی دا عام انسانانو پشان دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا شوی دی زکا قرآن پاک وضاحت سر خبر کرے چه وجعلنا ذریته هم الباقین دا نوح علیہ السلام اولادم پا دنیا کے باقی پریخی نور نا توفان نوح نرست چه سمر انسانان پزمکشتا

0: டாக்டர் ஹைதர் ஆன்டி ஏக்னி கிரீம் கம் சிப்பா சலூர் சூ ரூபாய் பானி த சலூர் பெஹ்தரின் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் சர தயார் ஷுவே டாக்டர் ஹைதர் ஆன்டி ஏக்னி கிரீம் டாக்டர் ஹைதர் ஆன்டி ஏக்னி ஃபேஸ் வாஷ் கம் சி த ஆயிலி ஸ்கின் ஆஃப் த ஏக்னி இஸ் த பாரா டேர் பெஹ்தரின் ஃபார்முலா தா கம் சிப்பா சலூர் உரஜுகி சாசு த ஸ்கின் ஏக்னி பிம்பிள் போ முகமல தோகபானே ختمي او يواز دانا د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو فمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترمازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترماسپین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجونا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمو سہولیات 24